tei na perante pitiwi ki mea ratea te apuni ki nga kira anu po ngai kai ara te iyo teru na tikira ka reita ta waki ai na iareirei. E rangi ni kakawa ki pokona reia ki nana sim a taakin ta katei o tera peha un tea teini kiri pesi ni mua mende muinga. Uke uke ria o po nooria paia tea ki na ki o ni kakau waki paia kora kora po ngana tera peha un tea te ni po noinam tea te on tea teiri ki tapia ua.